0: تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے۔
1: هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ۔

وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی، کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کرو، اور میں ان کی پرستش کیسے کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم یہ ہوا ہے کہ پروردگار عالم ہی کا فرما بردار رہوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور آخر تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو، اور تاکہ تم سمجھو۔

وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا یعنی کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے ہماری کتاب کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ عنقریب معلوم کر لیں گے، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔

0: فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون.
1: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے یعنی غیر اللہ. کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ رہنے دیتا ہے. یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ اترایا کرتے تھے. اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ اسی میں رہو گے, سو متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ ہے. تو اے پیغمبر صبر کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, پھر اگر ہم تمہیں اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم تمہیں وفات دے دیں تو بہرحال ان کو تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ.

0: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کو اختیار نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے، پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور تبھی اہل باطل نقصان میں پڑ گئے. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اگر کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں خواہش ہو تو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا.

0: کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا، اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جس چیز کو ہم اس کا شریک بناتے تھے اس سے منکر ہو گئے۔ پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

میم، یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں جدا جدا بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکات نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔ کہو، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو تمام جہانوں کا مالک ہے۔
1: وجعل فيها

0: مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا سب چار دن میں اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے. انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. پھر اس نے دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا. یہ اسی زبردست باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں.
0: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً

0: واستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
1: پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. اب جو عاد والے تھے وہ ناحق ملک میں تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے.

تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اور جو سمود والے تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے اعضا ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے۔

اور وہ اپنی کھالوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گی کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف شہادت دیں گی، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔

0: آمین. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: سجو نثارم چيو آهي لگا پيل صوبائي اسيمبلي ۾ ٺهراءُ منظور ٿيڻ تائين نئون صوبو نٿو ٺهي سگهي. نئون صوبو ٺاهڻو آهي ته پنجاب ۾ ٺاهيو جتي ماضيءَ ۾ ٺهراءُ منظور ڪيو ويو. غير آئيني ڳالهيون ڪندڙ ماڻهو قوم جا دوائي تصور ٿيندا. فوج سياست کان لا تعلقي جو بيان ڏنو. گھرو وزير فوج کي بدنام پيو ڪري. نظام کمزور ٿيڻ کان جون ڳالهيون ڪندڙ گھرو وزير کي حڪومت ۾ نه رهڻ گهرجي. آئبر سسٽم جي تعريف ڪندڙ پارليامينٽ ايمان ۾ ڇو ويٺو آهي؟ صوبائي وزير سعيد غني چيو آهي ته نواز شريف، شهباز شريف ۽ مريم نواز کي دھاندلي ڪري کٽرايو ويو. حيرات ۾ مليل سيٽن وارا به پيپلز پارٽي تي تنقيد ڪري رهيا آهن. بنگلاديش ٿاني ۾ شهيد ڀٽو ملوث هجي آ ته ضياء خيس پوڙي ڪيس ۾ فائي ڏيڻ بدران بنگلاديش ٿاني واري ڪيس ۾ فائي ڏي آ. صوبا ٺاهڻ جو اختيار کان فرد يا پارٽي وٽ نه پر اسيمبلين وٽ آهي. سنڌ جو عوام ۽ چونڊيل نمائندا ڪنهن به صورت ۾ نئون صوبو نٿا چاهين.
1: نواں صوبا اسان جی خواهش نہ پر پاکستان جی مجبوری آئن. پاکستان میں مسلن جو طوفان آئے. ہک وفاق ایں چار صوبن والے سسٹم سبب وسیلہ گھٹجی ویا آئن. ایم کے مگوان ایں وفاقی وزیر مصطفی کمال چیو آئے تا محرومین سبب مانو ریاست خلاف تھی رہیا آئن. بد انتظامی سبب ملک میں مسئلہ ودی رہیا آئن.
2: صحافت سے آپ آ گئے نگران وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ سے آپ آ گئے کرکٹ بورڈ کے سربراہ، پھر انٹیریئر منسٹر بن گئے. آپ کی اسپیشلٹی ہے یا آپ ہاکی کے کھلاڑی ہیں اور آپ کرکٹ والوں کو مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ کو تو کنچے کھیلنے کا پتہ نہیں ہے اور آپ ورلڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا مشورہ دے رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کس نے فیڈ کیا ہے. کوئی بیرونی ملک طاقتیں تو آپ کے پیچھے نہیں ہیں جو آپ کو مس گائڈ کر رہی ہیں. پاکستان کو ضرورت ہے جوڑنے کی. آپ ایک جگہ آگ جلا کر آگ کے پر دوسرا نکڑ کر آگ لگانے کو پہنچ رہے ہیں. سندھ میں بھی آگ لگانا کیوں چاہتے ہیں مجھے بتائیں؟ کس کی خواہش ہونی چاہیے؟ اس وقت آپ کس کی ہدایات پر یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے امن امان کو تباہ کیا جائے؟ اور کیوں کر رہے ہیں؟ محسن نقوی صاحب گزشتہ 6-7 ہفتوں میں کس سے ملے؟ کس سے ملاقات ہوئی ہے؟ فورینسک کروائے ان کی گفتگو کی. پاکستان میں مزید آگ لگائی جائے. وہ کیوں پاکستان کے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کے پیچھے لگے ہوئے؟
0: محسن نقوی اماں وٹ حلت کڑی آئے کہ جے ایجنڈا تے سندھ میں با لگان چاہو تھا. اماں کے کیر پہ استعمال کرے قومی عوامی تحریک جے سربراہ ایاز لطیف جے نون صوبن جے گال کندر وفاقی گھر وزیر تے چھتی تنقید. ایاز لطیف چیو تا ہن وقت ملک کے جوڑن جی ضرورت آئے پر محسن نقوی وری با لگان جی گال پیو کرے. جا تھن گرجے تے کہ جے ایجنڈا تے کم کرے پیو. حکمران ملک نہ تھا ہلائے سگن تے گھر ہلیا ونجن ائی بعد میں شفاف چونڈوں کرائے ونجن.
1: پاک چین دوستی آزمائل ہے ہر وقت تے پوری لہندڑ آئے. پاکستان ہے چین جی فوج بے علاقائی امن ہے گڈیل مفادن جے تحفظ لائے حقیقی بھائیوار آئے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر جو پیپلز لبریشن آرمی جے 99 سالگرہ تقریب کے خطاب. فیلڈ مارشل چیو تا پاک چین دوستی ہے منفرد آزمائل آئے علاقائی ہے عالمی چیلنجز باوجود مضبوط رہی آئے. تقریب کے خطاب کندے چینی سفیر دہشت گردی خلاف ویڑ میں پاک فوج کی قربانی کی ساراہ کندے چیو تا پاکستان سے بھائی واری کے ودیک مضبوط کیا ویندو. تقریب دوران چین کے پیپلز لبریشن آرمی کی 99 سالگرہ جو کیک بھی کاٹی ویو. تقریب میں ٹرنی ہتھیار بند فوج کے سینئر آفیسرن بھی شرکت کی.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है. सुनते रहो GAFM 91.6.
5: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो.
6: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
5: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
6: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी.
5: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
6: न दा, असाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेल जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है।
5: इस्तेमाल किए कजे
6: मुतासिर थे हंद ते डी में ब का टे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
7: तालीमुल कुरान कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
8: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي تو انما الصدقات للفقراء والمساكين صدقات تو فقراء ومساكين کے لیے ہیں والعاملين عليها اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے عاملين عامل کی جمع ہے کام کرنے والے عمل کرنے والے زکوٰۃ وصول کرنے والے اس کی حفاظت کرنے والے اس کی تقسیم کرنے والے اس کا حساب کتاب رکھنے والے گویا محکمہ زکوٰۃ کے کارندے جن کے ذمے یہ تمام امور ہوں ایسے لوگ خواہ محتاج نہ بھی ہوں ضرورت مند نہ بھی ہوں حکومت کی طرف سے انہیں ایک جاب دی گئی ہو زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی تحریر اور اس کے حساب کتاب کی تقسیم کی تو ان کی تنخواہ اسی مال میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ اس وجہ سے نہیں لیں گے کہ وہ مسکین ہیں، وہ اپنے کام کے عوض کے طور پر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی غنی یعنی مالدار کے لیے حلال نہیں سوائے پانچ لوگوں کے، یعنی صدقہ امیر لوگوں پہ نہیں لگتا سوائے پانچ امیروں کے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا ہے اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں اگرچہ گھر میں مالدار ہو۔ دوسرے، عامل یعنی عامل صدقہ جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو۔ تیسرے، وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مقروض ہے، گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے لیکن قرضہ اتنا ہے کہ گھر بیچ بھی دے تو ادا نہ ہو۔ چوتھے، وہ شخص جو صدقے کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے دے کر خرید لے، یعنی کسی کو صدقے میں گولڈ کی بالی ملی، اب وہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ کسی امیر کو بیچ دیتا ہے، تو امیر پیسے دے کر اس بالی کو لے سکتا ہے۔ یہ بالی جب پیسے کے عوض امیر کے پاس چلے گی تو اب صدقہ نہیں رہے گی، اب وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی۔ پانچویں، وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقے کا حاصل شدہ مال بطور ہدیہ یا تحفہ پیش کر دیا، مثلا آپ کہیں جا رہے تھے، ایک مسکین بیٹا کھجور کھا رہا تھا، کوئی اللہ والا اس کو وہ صدقے کے طور پہ دے گیا تھا۔ اب یہ ہے تو مسکین لیکن ہے دل والا، اکیلا نہ کھا سکا، راہ جاتے کو اس نے کیا کیا، آپ گزر رہے تھے، آپ کے آگے بھی پیش کر دیں، آپ بھی کھائیے، اب آپ ڈر گئے، یہ تو فلاں شخص اس کو صدقہ دے کے گیا ہے، مجھ پہ تو صدقہ حلال نہیں، میں تو نہیں لے سکتا، لہذا آپ اس کا دل توڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں دل توڑنے کی اجازت نہیں، آپ اس مسکین سے صدقے کا مال بطور تحفے کے کھا سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن اسعد ہی کہتے ہیں کہ دور فاروقی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آیا، انہوں نے مجھے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو اور جب تمہیں اس کی اجرت دی جائے تو ناپسند کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے پوچھا، پھر اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں، مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کر دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیتے تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ آپ فلاں کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے، تو آپ نے فرمایا، یہ لے لو، اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو۔ اگر تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم اس کے حریص نہیں ہو اور نہ ہی اس کا سوال کرنے والے ہو تو اس کو لے لیا کرو، اور اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثلاً آپ نے کسی کا کوئی کام کیا، کوئی خدمت کی، اس نے معاوضے کے طور پر آپ کو کچھ دیا، آپ اس کو لے لیں اور لے کر پھر کسی ضرورت مند کو دے دیں، صدقہ کر دیں، تحفہ دے دیں، کچھ کر دیں۔ لیکن اس موقع پر یہ کہنا کہ میں کام کروں گا لیکن اجرت نہیں لوں گا، یہ درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کچھ دنوں کے بعد دل میں ایسا خیال ڈالے کہ دیکھو تم بے وجہ میں اس کی خدمت میں لگے ہوئے اور تمہیں کیا حاصل، اور کیے کرائے پہ سب پانی پھر جائے۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی خوشی سے کچھ دے رہا ہے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے، پھر اپنی مرضی سے جو دل میں آئے اس کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کچھ دینا چاہا تو انہوں نے استغنا کا اظہار کیا، تو آپ نے ان کو روکا۔ کیوں روکا؟ اس لیے کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے۔ ایک دن، دو دن تو آپ ایسا صدقہ کرو گے کسی مالدار پہ، لیکن اس سے زیادہ شاید نہ کر سکو، پھر اپنے کیے پہ پچھتاؤ گے اور پھر اپنا کیا ہوا گنواؤ گے۔ ایسی صورت میں آپ نے کیا فرمایا، جیسے عربی کے الفاظ ہیں، ما جاءك من غیر سؤال فخذه وتموله، جو بن مانگے تمہارے پاس آ رہا ہے تو لے لو، اس کو اپنا مال بنا لو، لیکن ساتھ ہی شرط کیا ہے، حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو کہ میں جو فلاں کا یہ کام کر رہا ہوں اب مجھے ملے گا کتنا، اور ملے گا کیا، اور کب ملے گا، اور کیوں نہیں مل رہا، اور دیر کیوں ہو رہی ہے آنے میں، میں نے فلاں کے لیے اتنا اور اتنا کام کیا۔ نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ باقاعدہ کسی کے ساتھ تنخواہ طے کرتے ہیں، اور کچھ کام ہوتے ہیں کہ جن پر کچھ معاوضہ طے نہیں ہوتا، کوئی مزدوری طے نہیں ہوتی، ان صورتوں کی بات ہے یہ۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو کہ کیوں نہیں ملا، یعنی لالچ نہ ہو، انتظار نہ ہو، حرص نہ ہو، لیکن آپ کے گمان اور آپ کے خیال کے بغیر کوئی نعمت آئی ہے اللہ کی طرف سے تو اسے قبول کرو، اور پھر اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہو استعمال کرو۔ تو بات ہم کر رہے تھے والعاملین علیہا کی۔ یہ حدیث میں نے عاملین میں کیوں کوٹ کی ہے؟ کیا لنک نظر آیا آپ کو؟ کہ عاملین بھی بنیادی طور پر امت مسلمہ کی خدمت کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص، اس کا اپنا ایک کاروبار ہے یا زمیندار ہے، اس کے پاس کچھ وقت ہے، تو اس کو زکوٰۃ پر عامل بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر باقیوں کو تنخواہ مل رہی ہے اور اس کو دی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ لے سکتا ہے۔ اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دیا اور پھر انہوں نے لے لیا، یا اس کے بعد عبداللہ بن سعدی جو ہیں ان کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں، یہ نہ ہو وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں اور اتنے سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں کام کرنے کو کہ جو مال آئے وہ انہیں کی تنخواہ میں خرچ ہو جائے، تو ایسا کرنا درست نہ ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کی وصولی کم ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتا، تو پھر تنخواہیں کم کر دی جائیں گی، پھر تنخواہوں میں کمی کی جائے گی، کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال آدھے سے زیادہ تنخواہوں میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر عاملین کے لیے اکٹھا نہیں کیا گیا، وہ فقراء، مساکین اور کچھ دوسرے کاموں کے لیے ہے۔ اور عاملین بھی جو تنخواہ لیں گے وہ صدقہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، معاوضہ ہے ان کی خدمت کا، اور خواہ وہ غنی ہو وہ اس رقم سے لے سکتے ہیں۔ کس چیز کا معاوضہ لینا حرام ہے؟ عبادت کا، عبادت پر اجرت حرام ہے۔ اور زکوٰۃ وصول کرنے کا کام کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے لیکن مختلف ہے، اور وہ کس طرح؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم کا جہاد فرمایا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو عبادات فرض یا واجب عین ہیں ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے۔ مثلاً آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ کے لیے حج کرتی ہوں، حج بدل، اس پر آپ مجھے اتنا معاوضہ دے دیں، حج کا خرچہ بھی دیں پلس مجھے معاوضہ بھی دیں، تو یہ بات درست نہ ہوگی۔ تو جو عبادات فرض درجے میں ہیں ان پہ آپ معاوضہ نہیں لے سکتے، لیکن جو چیز فرض کفایہ میں آتی ہے کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر پہ فرض ہے لیکن سب پہ نہیں، اگر چند لوگ اس کو کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، مثلا نماز جنازہ، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح دینی تعلیم کا معاوضہ لینا، مثلا کوئی شخص کسی کو قرآن پاک پڑھاتا ہے، مثلا قاری صاحب آپ کے بچے کو آ کے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اس کو آپ معاوضہ دیتے ہوئے برا محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ یہ قرآن پڑھا کے معاوضہ لے رہا ہے۔ لیکن ایک شخص آپ کے بچے کو آ کر میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، آپ خوشی سے معاوضہ بھی دیتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، شکر گزار بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ شکر اتنا اچھا استاد ملا۔ تو جو قرآن پڑھا رہا ہے آپ کے بچے کو، اس کو معاوضہ دیتے ہوئے کیوں آپ کے دل میں کھٹک ہے؟ عام طور پر ناسمجھی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قرآن کی تعلیم دینا کسی پر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی دے رہے ہیں تو باقیوں کی بھی خیر ہو جائے گی، اور اگر کسی بستی میں کوئی بھی یہ کام کرنے والا نہ رہا تو سب کی پکڑ ہو سکتی، جیسے ہوتی رہی ہے، اور آپ نے بہت سی مثالیں ایسی دیکھی ہوں گی کہ مختلف مسلمان بستیوں پہ جو آفات آئی ہیں اس میں دور دور تک ایسے لوگ نہیں ملتے تھے کہ جہاں کوئی کلمہ پڑھنا پڑھانا جانتا ہو یا قرآن کی تعلیم کا کوئی انتظام ہو۔ تو چونکہ وہ ایک ایسا فریضہ ادا کر رہا ہے کہ جو فرض کفایہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو نہ پڑھائے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اور اگر وہ محنت کر رہا ہے، وہ روز آپ کے دروازے تک پہنچتا ہے، وہ آپ کے بچے کا مستقبل بنا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو معاوضہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس کے معاوضہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر دینی علوم ہیں۔ ہاں، اس معاملے میں اگر کوئی شخص استغنا کے طور پر اور اپنے لیے بڑے اجر کی خاطر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اور تاریخ میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب علماء کرام نے بغیر کسی معاوضے کے یہ خدمت انجام دی ہے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے اور اس کے کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، تو ایسے میں اس کا معاوضہ لینا کسی کی نظر میں کوئی عیب والی بات نہیں ہونی چاہیے، یا اس کو لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو بےچارے دینی تعلیم کے لیے گھروں میں آتے ہیں ان کو معاوضہ دیتے ہوئے لوگ ایک بری نظر بھی ساتھ رکھتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ یہ جو گھروں میں بلوا کے قرآن پاک پڑھا کے معاوضہ طے کر کے دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے وہ عبادت ہے، تعلیم قرآن جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک فرض کفایہ ہے۔ لیکن قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے، اور اس پر پھر معاوضہ آپ کسی سے لے رہے ہیں کہ میں جی آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور اتنا مجھ کو دے دیں آپ، یہ بات درست نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں، اور اس طرح یہ قرآن کے ادب اور احترام کے بھی خلاف ہے کہ کسی کو گھر بلا کے بچوں کو آپ معاوضے پہ پڑھوائیں. یعنی قرآن پاک اس کام کے لیے تو نہیں آیا نا. کچھ قرآ حضرات مثلا ایسے ہیں کہ جن کا اور کوئی کام نہیں ہے, وہ اسی پر سروائیو کرتے ہیں اور مختلف گھروں میں اسی طرح ٹیوشن پڑھاتے ہیں جیسے دوسرے سبجیکٹس کی ٹیوشن ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسے معلم اور ایسے قاری حضرات حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے تھے کہ جو تعلیم دیتے تھے اور ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئی تھیں. ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر کو مدرسہ بنایا گیا, اور اسی طرح آپ نے بادیا کس کو کہتے ہیں, یعنی صحرائی علاقوں میں, جنگلوں میں, دیہاتوں میں, ہر طرف معلم پھیلا دیے تھے تاکہ پوری قوم جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو جائے, اور ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی تھیں اور اس کے ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ اتنے عرصے میں اس علاقے کو پڑھا دیا جائے, اور پڑھ گئی قوم. ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو فالتو بیکار بیٹھے ہیں پڑھ لکھ کے. اگر ایسے لوگوں کو کچھ مالدار حضرات کچھ تنخواہیں دے کر مقرر کر دے تو بہت سے بچوں کا بھلا ہو جائے. اور زکات کس کے لیے ہے؟ والمؤلفۃ قلوبہم, اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے. مؤلفہ کا کیا مطلب ہے؟ ملائے گئے. الف یؤلف تالیف, تالیف کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اور کتاب کو تالیف کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جوڑی ہوئی ہے. اب ملانے میں اگر کاغذ ملائے جائیں تو کتاب بنتی ہے, اور اگر دل ملائے جائیں تو وہ مؤلفۃ قلوبہم ہوتا ہے, تالیف قلب ہوتا ہے. الفت اسی سے ہے. الفت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ محبت, یعنی کسی سے ملنے کی خواہش. تو تالیف قلب کا مطلب ہے دل موہنا. اور ال ہے یہاں بمانا الذی, یعنی ان لوگوں کے لیے کہ نرم کیے گئے دل ان کے. المؤلفہ, مؤلف جو ہے مفعول ہے, جن کے دل جوڑے گئے. مراد ہے اس سے کون لوگ؟ وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو یا اسلام میں پختہ کرنا مقصود ہو. نمبر ایک, وہ کافر جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا, ایسے شخص کو زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. نمبر دو, وہ نو مسلم, نیو مسلمز, جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو. نمبر تین, وہ افراد جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح قریب کے مسلمانوں کے لیے تحفظ فراہم کریں گے. یعنی ہیں کافر لیکن اگر ان کو کچھ مدد دے دی جائے تو وہ دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں. پھر اسی طرح وہ کافر, یعنی مؤلفۃ قلوب میں کون اور آتے ہیں؟ وہ کافر جو شدید بغض رکھتے ہوں لیکن اگر ان کو کچھ مال دے دیا جائے تو ان کا بغض کم ہو جائے. پھر اسی طرح سرحدی علاقے میں, یعنی آپ کی بارڈرز جو ہیں ان پر جو لوگ رہتے ہوں, خواہ وہ غیر مسلم ہوں, ان پر مال اس طرح خرچ کیا جائے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کریں, دشمنوں کو اندر نہ آنے دیں. مراد اس سے یہ ہے کہ یہ حصہ ہر اس مصلحت کی خاطر خرچ ہو سکتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے وظیفے اور عطیے دیے گئے, لیکن بعد میں علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ کیا یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے تھا یا بعد میں بھی رہے گا. دو اوپینین ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ اب یہ حصہ ساکت ہو گیا کیونکہ اسلام غالب آ گیا، اسٹیبلش ہو گیا، تو اب لوگوں کو مال دینے کی ضرورت نہیں. کچھ دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ غالب آنے کے بعد پھر حالات ایسے ہو گئے کہ جس میں اسلام کو دوبارہ سے تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جب قرآن نے ایک چیز کا ذکر کر دیا تو پھر اس کو ایک خاص زمانے تک محدود کیوں کیا جائے؟ جب بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس مد میں بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. اچھا، آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنے زیادہ صدقات ہو گئے تھے کہ ہر شخص دینے والا تھا، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے وہ مال کہاں گیا ہوگا؟ جب اندر میں کوئی لینے والا نہیں تو پھر اس کو تبلیغ کے لیے اور باہر کی طرف خرچ کیا جا سکتا ہے نا. یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا یا نہیں، لیکن صرف ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب اندر مسلمانوں کی اپنی آبادیوں میں ہر شخص دینے کے لائق ہو گیا، اتنا مالدار ہو گیا اور لینے والا کوئی نہیں تھا، تو اگر کسی بھی وقت امت مسلمہ میں اللہ کرے ایسی صورت پیش آ جائے کہ ہر شخص دینے ہی والا ہو اور لینے والا کوئی نہ ہو، تو پھر وہ بچا ہوا مال جو صدقات کی مد میں سے ہو وہ اسی حکم کے تحت کدھر کو جائے گا؟ دوسروں کو مسلمان بنانے پر خرچ ہوگا. یہ جو میں نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے مال دیا، تو اس میں ایک حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کیا، اقرا، عیینہ، القمہ اور بنو کلاب کے ایک شخص. اس پہ قریش غضبناک ہوئے اور کہنے لگے آپ نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں، ہم کو نہیں دیتے. اس پر آپ نے فرمایا میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو. یعنی یہ ڈاماڈول قسم کے لوگ ہیں، ان کو مسلمان کرنے کے لیے. وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں. رقاب کا لفظ رقبہ سے ہے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ غلامی سے جان آزاد کرانا. اور گردن کا جسم میں چونکہ ایک بڑا رول ہے نا، کسی کو غلام کرنے کے لیے گلے میں ہی رسی ڈالی جا سکتی ہے اور اس کی آزادی کے لیے وہ رسی کاٹی جائے، تو اس سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے. اور ویسے بھی اگر کسی کی گردن کٹ جائے، سر اور جسم الگ ہو جائے، تو زندگی باقی نہیں رہتی. تو گردن چھڑانا، یعنی کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے تو گردن چھڑانے میں مال خرچ کرنا جو ہے وہ اس میں آتا ہے. مراد ہے غلاموں کو آزادی دلانا یا اسیروں کو فدیہ دے کر رہا کرانا، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اسیر کون ہوتے ہیں؟ قیدی. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تو غلامی کا خوب دور دورہ تھا. آہستہ آہستہ آپ نے ایسے طریقے اختیار کیے کہ غلامی کا خاتمہ ہونے لگا. اس زمانے میں تو غلام آزاد کرانے میں یہ مد استعمال ہو رہی تھی، لیکن آج کے دور میں خصوصاً ہمارے ارد گرد غلامی تو نہیں باقی رہی، لیکن اسیر باقی ہیں، یعنی بے گناہ قیدی. اسی طرح بسا اوقات غریب لوگ مثلاً مزارے جو ہیں وہ وڈیروں سے قرضہ لیتے رہتے ہیں، بعض اوقات قرضہ نہیں اتار سکتے تو وہ لوگ اپنے بچوں کو اس کے بدلے میں گروی رکھ دیتے ہیں، تو وہ بھی غلامی ہی کی ایک قسم ہوتی. ان لوگوں کو وہاں سے آزاد کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کاج کر سکیں، کچھ کما سکیں، ارن کر سکیں، یا اپنی مرضی سے کہیں موومنٹ کر سکیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی زندگی پھر مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کو کوئی چھٹی نہیں ملتی، ان سے بگاڑ لی جاتی ہے، ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، وہ ایک طرح سے غلامی ہی کی شکل ہو جاتی. ایسے لوگوں کی گلو خلاصی کرنے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے. اور غلامی کی ایک اور بڑی مشہور قسم ہے، معلوم ہے آپ، اور وہ انفرادی غلامی نہیں، اجتماعی غلامی ہے، ذہنی غلامی ہے، قوموں کی غلامی ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے آپ کی پتا ہے آپ کو؟ مقروض قوم ہے، اور مقروض قومیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہ رفاع عامہ کے زیادہ کام کر سکتی ہیں، نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کر سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح صرف قرضہ نہیں، قرضے کا سود صرف ادا کرنے کے لیے آپ کے ٹیکس کا ایک بڑا حصہ چلا جاتا ہے، لہذا آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ ترقی کی بات سوچ سکیں۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے،

0: بعض فقیروں سے بیگار کروائی جاتی ہے، یعنی وہ اغوا کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں جن سے وہ بھیک منگواتے ہیں، تو ایسے سب لوگ ایک طرح سے غلاموں میں ہی آتے ہیں. اور پھر اسی طرح اجتماعی غلامی، والغارمین اور قرض دار. غارمین غارم کی جمع ہے، ایسے قرض دار جو مسلمانوں کی اندرونی اصلاحات کے سلسلے میں قرض لے کر خرچ کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں، یا خود اپنے اخراجات کی وجہ سے قرض دار ہوں، بشرطے کہ گناہ کے کام میں خرچ نہ کیا ہو یا کسی بد چلنے کی وجہ سے مقروض نہ ہوئے ہوں، یا پھر اگر کسی غلطی سے ایسا کوئی کام ہوا ہو تو پھر سچی توبہ کر لی ہو. غین رے میم غرم کہتے ہیں قرضے کو، تاوان کو، ہر وہ چیز جس کی ادائیگی لازمی ہو. تو گویا ایسے مقروض جو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضہ لیتے رہے ہوں اور اس کی وجہ سے زیر بار ہو گئے ہوں، اب ان کے پاس نہ تو پیسے ہیں کہ جس سے قرضہ اتارے، نہ کوئی سامان ہے جس کو بیچ کے وہ قرضہ اتارے، نہ کوئی زیور ہے کہ جس کو وہ دے سکیں، کیونکہ مقروض کے اوپر جو زکات لگتی ہے اس کو بھی بہت واضح ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں. کس مقروض کو زکات دی جا سکتی ہے؟ ایسا مقروض جس نے کسی جائز غرض کے لیے قرضہ لیا ہو، اپنی ذاتی ضرورت یا اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور وہ مقروض جس کے پاس قرضہ لوٹانے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ نقدی ہو، نہ سونا زیور ہو، نہ کوئی گھر ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسے شخص کو آپ قرضہ اتارنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں. مثلا ایک شخص فیکٹری لگانے کے لیے مقروض ہوا، عالی شان محل میں رہتا ہے، اور وہ فریاد کرے کہ دیکھو مجھ پہ اتنا قرضہ ہے، سب لوگ مجھے زکات دو، تو کیا محض اس کا مقروض ہونا اس کو زکات کا مستحق بنائے گا؟ نہیں. کس مقروض پہ زکات لگتی ہے؟ جو بنیادی ضرورتوں کے لیے قرض لے، صرف بزنس بڑھانے کے لیے نہیں. بنیادی طور پر ایسا شخص فقیر ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال صرف تین قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے، فقیر کے لیے جو بہت شدت میں ہے، مقروض کے لیے جسے قرض کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، اور خون کی دیت کی ذمہ داری لینے والا جو اس کے لیے دکھ کا باعث بن گئی ہے. یعنی ایسا شخص جو کسی کی ضمانت دے اور پھر جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا، کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی ضمانت دیتا ہے اور وہ شخص بھاگ جاتا ہے، تو یہ ضمانت دینے والا بے وجہ میں پکڑا جاتا ہے، اس کا اپنا کچھ قصور نہیں، لیکن اس کے ذمے پڑ گئی ایک رقم، ایک تاوان پڑ گیا اس پر، تو اس لیے اس کی ضمانت ادا کرنے کے لیے بھی زکات میں سے دیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے،
2: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
3: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انرجیسک کریم،
2: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
3: یہ معاصر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
2: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
3: روز مرہ کے جسمانی درد،
2: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
3: گردن اور کندھوں کے درد
2: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
3: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
2: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
3: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فیصلہ.